0: 租怎么付呢？
1: 先发给拉人打。
2: 嗯，一次付三个月的。
1: Ciò foie pagu tri monatan renton. Mi volas sti ankaŭ. Kio estas ĉi ne? Kiel pagi la renton?
2: Fangzu, ĉu ne? Fangzu estas rento.
1: Fangzu?
2: Ĉema? Signifas kiel?
1: Ĉema?
2: Fu. Signifas pagi.
1: Fu. Fangzu ĉema fu? Kiel pagi la renton?
2: Nun vole aŭskultu la tutan konversacion.
0: 我想。
3: Has he not dropped?